0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མུན ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེ བ ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: Chiva chir chir gummo, double chao na.

0: 那些给了他也听到的那边你不穿孙他在那修音的给了我都在那给你这么了的光这么皮的话你对面的也不这么缺的你是老人他在哪了嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Lei, come sir.
1: Come sir, get you to me.
0: No, come sir, tell her soon.
1: Maybe listen to the sugar, have a look at the nature.
0: Listen, listen, so I'm just in Antinin, it's an unsoon and Jack Hanjung, give me lamps, be so she is so pretty, you know.
1: So she knew what he eat to drink a little so jump back, can't do that, can't get him like Chiranta. Seven to ten and get person like China, some lamb beach. My sending and the Lundin and the Ligunki, so jump a time lamb behind him.
0: No, no, so she nal.
1: Have to the pass out of Pempe.
0: Panyam,
1: Chopena,
0: Then to Pinto, Kurbulak, and then Batella, Tantu, Kajik, Mushima, Sung, and to Topena, Shube, Tong, Tang, Lambia, Nessie, Lola, eh? Then Sandak Shuas, a guy make it to Malaya, get our children, they come, William Jumbin, the Chato, those things, though, Chujumanam, Rona, Nessie, Tachinala, more Pichella, didn't they?
2: I'm going to go to the house.
3: That's enough to test.
4: Listen,
3: Yes, sir. 那你也不那样给送线啊所以给这龙车生长那么天天错呀你们就那么他在那修音那其他人去从我那去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
3: ཁྱི
0: མོ་ཐུ་ཡང་ཅུ་སེན་ཆོ་ཁོང་ཁི་ཆ་མིང་ལི་ཡ་ཁང་ཆུ་ཤུ་གི་ཁོང་ཁི་ཆ་ཅི་ན་ལི་ཡ་ཁུ་རང་ཡི་ན་དེང་ཁི་ནེ་ཡིན་བེ་ཁུ་རུ་ཡི་སམ་ཁི་སུན་ཤེ་དི་ཕམ་བུན་ཅི་ན་མ་ལེན་གེ་ཐ་དེ་ནེ་དོ་ཅ་ཆོང་ཟོ་ཡ་ཤུ་ཡོ་བེ་སེན་ཆོ་ལ་ཝ་ལ་ཐ་ཅ་ཤུན་ཟོ་ལ་དེ་ཅིན་ཁི་གཅི་ལུང་ཅིན་སེན་ཐ་སེན་ཤེ་ཤ

0: 아멘
1: 올로
2: 집에 전탕 몸사
3: 집에 삼칠링사
1: 아멘 올로
2: 집에 꿀롱 제사
3: 집에 기배 가체
4: 모퇴네 저부청정체 티링은 저 아멘 올로리 채난 체리 제배 윤시 가지 신신하셔
5: 남규 나서 루종 집은 남기 최도 양내 양도 경진민내 튼겐 지망도 조신도배 최장 드링 레센티 고급 당균내 아추진대로마 다스준 락탕 로성 지자랑내 링게라 밍라 순겹 쳇토고 모두 두두식 슈규인배 링게기 통낭 족발체 경진민내 원고 쳇토고 기시차
6: 생겐 저보 총총소 공감상 아니 로마 다와세르인
7: 아니 로마 로상 지자인
6: ཁྱི ཕྱད མི ནས ངོ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ ཚོད མེ པར ཕེ ཇུ ཆེ པར སོ གི གེན པེ གེན ཐང སུན སུང ཚང མར གེང ཅི མིན ནས ཕོག པེ མི ཧ ཅང མང ལག པར ཐུ ལོ ཆུང ཆི པར ཚོ མིན ནས དེ དེ ཕུར ཕོག པར སིན དུ མ ཁོ མེ སེན པར གེང ཅི མིན ནས ངོང གོར ཆེ གུ ནི ཁ ཚ གོ དུ གི ལེ གེན ཁེ ཆེན ཤི ཡིན
7: ཐང དོ ལོ ལེ ཐང ཆ བ ཉེན ཅི ལག དོ ཁ པར སོ དུ ཡུན རིང པོ ཕེ ཇུ མི རུང བ ཐང ཉི ནས ལོ ཅེ ནང དུ མིན ནས ངོང གོར གི ལུ ཇེ ཇ བ སོམ ནས ཡི གི ཆུ བེ གབ ཆི དེ ཐང མི གི ཕ ཐ ཚེ རིང པོ གུ བ ཤི པ ངོ ཚེ གི རི མང ཙམ ཟ གུ བ སོ གི ཆ དེ ཇེ དེ ང ཚོ མི སོང ལ ཅིན ཇེ ཆེ གུ སོ
2: དང ཚུ མེ དོ ཇེ པེ ལོ ཆུང ཚོ ཡང ཁི དེ མེ ག སུ དུམ རེ ནང མེ དོ ཅང ཅི ཅུ ལ ལེན ཅུ ཤིན
3: ནམ ད ལི པེ ནེ ལ ཡིན ཡེ ཅུ
0: Benjor ni rele ma de bar khong phe jo thang tu su se chi chen pu ti chu chi thoe ro zhu ge yue la ya lam tho lang kho ro thang ge xi xi ge nam ba ti gyun du tong ya yu yi ne mi kha she ge den ja du shi ha jiang xian bu song za jim zhu tuan ge tuan ya ma ro ma ro zhu yu
2: qu zang ke si de me le ba lo chung lo ma jim zhu le zhe tuan ba yin na pa pa pun che chang ma sem che thang sem du chen bu yong ge
0: zhi da wan da jim zhu tuan ge te do tuan ya ge gyum ten ka re
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོམ ཞེན ད རེ བེ ནེ ཐུ ཐུན པིན ལམ སེན གྱོ རོ ཅེ གུ
2: ནེ ཞེན སོང ང ཚ ཚང མེ དོ གེ ཡར ཛེ གོ ཐང མ ཕབ གུ ཆེ ཚུབ ཆེ གྱོ མ རེ
0: ཐུན དུ ལོ ཁན ན ཏེམ ཛེ ཝ དང གི གུང གང ལ ཏེ པ ད གན ཞིན ཕལ ཁྱམ ན ཏེམ ཛེ ཝ སོ ཆེ གྱོ མ རེ
2: ང ཚེ ལོ ཁང ཐོ ཛེ སོ པ ཡོ ཛང ཁེ སི གི གུང གང ལ ཛེ པ ཡིན ན ཉེ གེ ཆེ མ ཡོ རེ
0: རེ ད ཐུན དུ ལོ ཕྲེ ན གུ པ ད ཆུ སོ ཁེ ཆོ མ རེ དེན ཛ ཅིག སུ ཐེ དོ ལོ ཆུ ལོ མ མིན ནེ ཏེ པེ ཆེ པ སོན ད ngay bar tu tisung ya bu shukri
2: Tisue te zong wun ne ke chenpo li xa ngan chue ngay bar tu tisung ya bu shukri
1: Senke chokpo chung chung cho ngan cho ni lu ring song be zinja chung be lop chu yin
8: ngani tenzi zhoshi yin
9: ngani tenzi zhongka yin
10: ngani tenzi nopu yin
11: ngani tenzi namche yin
12: ngani tenzi namche yin
13: ngani tenzi yamche yin

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
시공타 소르니숨키 참나 파르게 유디 어딘구딘 로그버티 민지 시로타 대제수 부지정부디 징비강라 셰드 고딘 로그 티 겐지 시로와 티네 부진주비 딩부 셰드 야라 파종시 개베 티라 규모세워이 ngatung ya lingkab ti yaji mar shane ji shue de dom gi chao su chane alo ya gu bi bi tian dom da se su yi ba ji nga ji gu dong le ge ji le xue ne tang zhong ge bi bi ji xia bu ge du ti ni yu men neng chui xin tao ba mie ba ya qin qin du yu wa tang ge ya wa ji la yi wang zhe du chao ba xi ge yu wen ji si mo zu mi chu wa de bi chuo shen mu xi ji ne chang mi ngang zu du gu yu la tie da ge tong ne 가도 집에 재순기 토지 문발 지금 이곳이에요.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན ཁི
0: གི ཆེན་སམ་ཁ
1: ངའི རེ་མེ
0: ངའི རེ་མེ་ཁ
1: ཁི གི ཆེན་སམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར་གུ་ནེ ཁང་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁི གི ཁ་ཁསམ་ཁ
0: ངའི ཆེན་བར་ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི བབ་གུ་ཁ ཇོ་ནེ་ཤུ
2: Chiva chir chir gummo, a double chow now.

0: lando kishu mila shula abi shishi tenda tishi la kengu chiri nando kishu mila shukpe kengu
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
2: Ningún
1: delí. No,
2: ningún
1: delí.
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 阿古看了我啦，俺你店家破你，今天店家清仓第一，姐姐同情男人阿古啦。
1: Less 不见了，俺你店家破你，长沙妹子在那抢我一个，每个人掏水男人不见了。Less 不见了。
0: 阿姐，看怎么啦？俺你店家破你，住着老几大么？口白个，年轻老来讲呢，店家他。
2: Less 店家破你了。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁམ སུམ ཁེ ཆོ ཁྱོར གོ ཤེ ལེ ཤེ ལེ ལུ སོ
1: ཁར ཐང ལུ ཡི གུ ཙེ ན ཝེ སི རེ མེ ཡང ཐང དེ མེ ཁེ ལ བུས

ཐང ཆུབ ནི གོར ཤེ ཐང བིང ཁི ཤབ ཏོ ཚུ བ ཕན ཆུ ཤབ ཤེ ཡིན བ དེན པ ནི ཡེབ པ མིན ཕིན ཚུན དིན ཤེ ཐང གོ ཡོ ཇོ བེ ཁ ཤ ཡེབ ཡིན ལ ཤེ གེ གུན དེ ནང ནས སེམ ཇོག ཅེ བེ ལུ ཅི ཡན ཡིན

ཁང་སང་པ་ཅེབེ་ཅེ་ནེམང་གི་ཆོབེ་ག་དོ་རེབ་རེ་ཝ་ཅེ་ཟོང་ཁི་རེབ་ག་དོ་རེབ་ཤི་ཇུགོ་བ་ཐང་ག་དོ་རེབ་ནི་ཁོང་པོ་དིན་ཅིན་ཁི་ཨོ་དོ་རེབ་ནི་གུ་བེ་ཅེབེ་ཡ་གེ་ཅེ་ཡིན་པ་ཤི་ག་དོ་རེབ་ནི་ཟོ་མང་ཆུ་དུ་ཉིན་ཅེ་དིམ་ཅེ་ཐང་ཐུ་ཅིན་གི་གབ་སུ་ཆབ་དུན་ཅེ་བ་ལེ་གུན་དེ་ནང་ལ་ཆབ་དུན་ཅེབེ་སུ་མེ་བ་
sumdung tang, ngu dung, dun dung, gu dung jie yu. Jamsa tang arawwe, nga dung tang jik zung yinba tang. Nobu le sumdung le meba, tie nang le, dun dung ni ngan jing dung tang sabaji yinba shik.

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སིམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་
0: ཁེ་གི
1: ཆེན་སིམ་ཁ
0: ང་ཡི་རེ་མུན་ཁ
1: ཁེ་གི ཆེན་སིམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར་གུན་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར་ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི
0: བབ་གུན་ཁ ཇོ་ནེ་ཤུ
2: Chiva chir jir gummo, double chao na.